orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Fii puternic și curajos. Uneori te simți lipsit de putere. Te vezi slab în fața provocărilor vieții. Sunt întrebări care îți vin în minte și nu ai răspunsuri. În mijlocul nesiguranței, Dumnezeu îți vorbește. Tu nu te temi pentru că ești mai slab decât ceilalți, așa cum ai avea uneori sentimentul. Toți oamenii se tem. Însă diferența între ei este ce aleg să facă cu teama lor. David spunea, ori de câte ori mă tem, mă încred în tine. Psalmul 56:3 e un verset de referință pentru mine. Împăratul David, neînfricat în războaie, în lupta cu Goliat, cu autoritate și cu un discurs atât de puternic, se confrunta cu teama. Însă a ales să facă singurul lucru pozitiv cu ea, să vorbească cu Dumnezeu despre fricile sale și să le pună în grija Domnului, cel care este în măsură să facă ceva cu neputința lui. Iosua, succesorul marelui Moise, a fost copleșit de sarcina imensă care îl aștepta. Cucerirea Canaanului este și de înțeles. A stat lângă un lider atât de influent și puternic atâția ani. Dar Dumnezeu i-a poruncit să nu se teamă. Interesant, nu i-a sugerat, nu i-a spus că ar fi bine, ci a formulat o poruncă. Detalia celor să nu ucizi, să nu furi. I-a poruncit să nu se teamă. Nu ne-am gândit la expresia nu te teme ca la o interdicție fermă, dar așa este formulată. Iosua 1:9. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Ascultă vocea lui Dumnezeu care te încurajează. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Zaharia 4:6. Amintește-ți că Dumnezeu te va conduce să realizezi lucruri mari, mai mari decât tine, prin credință. El nu are nevoie de supereroi ca să își împlinească planurile. El are nevoie doar de oameni care se pun la dispoziția lui. Da, Dumnezeu îți dă puterea de a merge mai departe și de a împlini tot ceea ce te cheamă să faci. Merge înainte prin puterea lui. Fie ca ziua ta să fie binecuvântată din belșug. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol.
1: Fie ca ziua ta să fie binecuvântată din belșug. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este arta de a trăi.
1: În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare.
1: Sunt Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Existăm vremelnic prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veșnic prin ceea ce dăruim, spunea Douglas Lawson. Iată una dintre cele mai dificile lecții ale vieții. Nu ceea ce acumulăm ne rezolvă în mod definitiv, ci ceea ce oferim. Sau altfel spus, ceea ce primim pălește în raport cu ceea ce dăruim. Legați de lucruri prin însăși natura noastră materială, ne trezim adesea că depindem de ele. Flagelul materialismului ne acaparează indiferent de starea socială, pentru că el nu ține cont de asemenea detalii. Fără îndoială că avem nevoie de bunuri, dar acest lucru nu ar trebui să ne pericliteze generozitatea. Ar trebui să ne învățăm să trăim minimal, trecând totul prin filtrul utilului și să trăim maximal prin ceea ce facem pentru aproapele nostru. Cu alte cuvinte, ar trebui să ne învingem egoismul latent printr-o dăruire de sine exemplară. Ce bine ar fi dacă am luat modelul Domnului Hristos, apoi dacă am încercat să-L copiem. Noi suntem vremelnici, e adevărat, dar numai în condiția noastră fizică suntem așa. De felul nostru, noi suntem nemuritori, iar binele pe care îl facem are legătură cu ceea ce se întâmplă dincolo, în cerul lui Dumnezeu.

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și ele duc la moarte. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș, decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Sufletul celui rău dorește răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui. Când este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înțelept. Și când se dă învățătură celui înțelept, el capătă știința. Cel neprihănit se uită la casa celui rău și vede ce repede sunt aruncați cei răi în nenorocire. Cine își astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga. Un dar făcut în taină potolește mânia și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie. Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază. Omul care se abate de la calea înțelepciunii se va odihni în adunarea celor morți. Cine iubește petrecerile va duce lipsă. Și cine iubește vinul și undelemnul dresurilor nu se îmbogățește. Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit și cel stricat pentru oamenii fără prihană. Mai bine să locuiești într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă. Comori de preț și undelemn sunt în locuința celui înțelept, dar omul fără minte le risipește. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. Înțeleptul cucerește cetatea vitejilor și doboară puterea în care se încredeau. Cine își păzește gura și limba, își scutește sufletul de multe necazuri. Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor. El lucrează cu aprinderea îngânfării. Poftele leneșului îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile. Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel neprihănit dă fără zgârcenie. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Martorul mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă. Cel rău ia o înfățișare nerușinată, dar omul fără prihană își îmbunătățește calea. Nici înțelepciunea, nici priceperea, nici

prea iubiților, dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Ioan 4.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Cum să-L înțelegem pe Tatăl Ceresc? Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Ioan capitolul 8, versetul 27. Pe vremea Domnului Iisus era greu să înțelegi conceptul de Dumnezeu Tatăl. Domn, rege, judecător, acestea erau ușor de înțeles, dar nu Tatăl. Vechiul Testament vorbește rare ori despre Dumnezeu ca Tată, în timp ce Noul Testament menționează lucrul acesta de multe ori. Până nu a venit Domnul Iisus și nu l-a descoperit pe Tatăl, el a fost ca o taină. Scrie în Matei capitolul 11, versetul 27, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Și printre noi sunt mulți care nu înțeleg bine că El este Tată și că avem binecuvântări din belșug în El. Tată, numele atotcuprinzător al lui Dumnezeu, încorporează tot ce am putea avea nevoie vreodată, prin faptul că El dezvăluie ceea ce simte pentru fiecare dintre noi. Numele acesta exemplifică toate trăsăturile celui mai bun tată pe care ni-l putem imagina. Gândește-te ce ar face un tată iubitor și atotputernic pentru un copil aflat în nevoie. Tatăl tău ceresc dorește să le facă pe toate acestea pentru tine. Și chiar mai mult de atât. Când îl recunoști pe Dumnezeu ca fiind tatăl tău, fricile tale dispar și începi să înțelegi că nevoile tale vor fi împlinite în adevăratul sens al cuvântului. Domnul Iisus a zis, nu te teme, pentru că tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Scrie în Luca 12, versetul 32. Dumnezeu este bucuros să-ți ofere resursele împărăției sale. De ce? Pentru că te iubește la fel de mult cât îl iubește pe Iisus, Fiul Său, care s-a rugat ca tu să fii încredințat că Tatăl tău ceresc te iubește cum l-a iubit pe Domnul Iisus. Uite-te pentru asta și în Ioan, capitolul 17, versetul 23. În calitate de copil al Său răscumpărat, în conformitate cu ce scrie în Efeseni la capitolul 2, versetul 19, ai toate beneficiile pe care le au cei care sunt membri ai casei lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Nemulțumirea lui Iona și mustrările Domnului. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu de temânii. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de temânii din pricina curcubetelui? El a răspuns: Da, bine fac că mă mânii până la moarte. Atunci și Domnul a zis: Ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: cuvinte ascunse.
1: Una dintre caracteristicile cele mai predominante și tragice ale zilelor noastre este un dezinteres aproape total față de adevăr. Puritanul William Garnell a avut dreptate când a afirmat cu peste 350 de ani în urmă că a nu dori adevărul înseamnă a-l disprețui. Așa cum am menționat anterior, relativismul stăpânește azi. Majoritatea oamenilor cred că adevărul este diferit pentru fiecare persoană. Ceea ce este adevărat pentru unul s-ar putea să nu fie adevărat și pentru altul. Fiecare persoană trebuie să-și găsească propriul adevăr, ceea ce este bine pentru el. Valorile absolute aproape că au dispărut. Chiar și mai tragic este faptul că multe persoane care se declară creștine gândesc exact în același mod. Pentru mulți dintre aceștia, doctrina nu contează cu adevărat, iar adevărul este relativ, Biblia fiind deschisă interpretării oricui. Din acest motiv, creștinii evlavioși trebuie îndemnați să iubească adevărul. Nimic nu ar trebui să fie mai important sau chiar egal ca importanță decât adevărul. Garnell scrie din nou: adevărul este marea comoară pe care Dumnezeu o oferă sfinților lui, cu însărcinarea strictă și solemnă de a o păstra împotriva tuturor celor care subminează adevărul sau se opun lui. Unele lucruri le încredințăm noi lui Dumnezeu, pe altele ni le încredințează El nouă. Și ceea ce în principal ne încredințează Dumnezeu este adevărul lui. Nu există nicio dovadă mai bună a acestei afirmații decât Iuda 3, unde autorul ne îndeamnă să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Credința aici nu este un verb cu aplicație la actul de a crede, ci mai degrabă este vorba de un substantiv care se referă la întregul adevăr revelat, care constituie creștinismul istoric evanghelic. Cuvintele a se lupta cu hotărâre reprezintă un singur cuvânt în greacă, epagonizome, cuvânt care apare numai aici în Noul Testament. În centrul acestui cuvânt compus este rădăcina agon, de aici și agonie, care înseamnă dispută, controversă, o competiție în care se caută victoria. Aceasta împreună cu verbul agonizome se refereau inițial la luptele și disputele implicate în jocurile grecești. Prin adăugarea prefixului epi, care înseamnă pentru, Iuda ne spune că trebuie să luptăm pentru credință. Ca și Pavel în Efeseni 6, versetele 10 până la 20, Iuda folosește imagini vii pentru a ne înfățișa războiul spiritual în care suntem implicați, un război total care nu manifestă milă față de eroare sau de cei care răspândesc eroarea.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: sunt Laura Bretan, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Un miracol pe zi.
2: De unde începe schimbarea lumii? Doar oamenii schimbați pot schimba lumea, spunea Rick Warren. Dar oare care este schimbarea din noi și din ceilalți pe care o anticipăm? Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre, în mare parte cerem schimbare, schimbarea celorlalți, evident, fie lideri, fie cei de aproape, oameni pe care socotim noi că dacă ar fi altfel, lucrurile ar merge mult mai bine, nu-i așa? Dar dacă definiția acestui bine este foarte diferită de ceea ce cu adevărat ar însemna binele? Dumnezeu aduce împrejurări în viața ta care de multe ori te supără, dar tocmai acele împrejurări te cresc. Te învață răbdare, empatie, bunătate. Aceste procese nu au loc în tine cât timp ești frustrat și nemulțumit, ci doar atunci când îmbrățișezi durerea și o lași să lucreze în inima ta, calități dumnezeiești. Ce-ar fi să schimbi rugăciunea ta? Să începi să îi ceri lui Dumnezeu, nu să îi schimbe pe ceilalți care te supără, ci să îl rogi să te învețe cum să folosești durerea pe care o trăiești, cum să folosești suferința pe care ți-o provoacă ceilalți, ca să devii mai bun, mai apropiat de Dumnezeu, mai profund, mai curat. Înainte ca Moise să devină liderul care a condus poporul Israel din robie, din Egipt, Moise a avut nevoie de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, în fața unui rug aprins, după o perioadă de pustie, în care a învățat răbdarea și lepădarea de sine. Dar doar așa a putut să fie folosit într-o chemare atât de înaltă și să aducă o schimbare istorică în viața poporului său. Înainte ca apostolul Pavel să misioneze lumea, a avut nevoie de o schimbare profundă a lui, a convingerilor personale, de o întâlnire reală cu Hristos. Înainte ca tu să fii pregătit să faci schimbare în lume și să îți împlinești chemarea, tu ai nevoie de schimbări profunde pe care Dumnezeu le operează în tine. Oprește-te din a cârti când ceilalți devin incomozi și schimbarea te doare. Este un proces de transformare pe care, chiar dacă nu îl înțelegi de plin, îl poți accepta și te poți bucura de încrederea că Dumnezeu va folosi aceste experiențe spre binele tău și modelarea ta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citat din Romani, capitolul 12, versetul 2. Acceptă că Dumnezeu vrea să te schimbe profund. El a ales să transforme lumea și o face schimbând câte o persoană pe rând. Începe cu tine și cu mine. Te invit astăzi să meditezi la acest verset. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Dumnezeu dorește să schimbe lumea din jurul tău și vrea să o facă prin tine. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: if you're tired.
1: Să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este Artea de a Trăi.

Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina sub pașii tăi, ele se vor înmulți la nesfârșit, spunea Franz Kafka. E mare lucru să poți merge înainte, indiferent de starea interioară sau de obstacolele din jur. A străbate drumuri neumblate, a te împotrivi curentului sau a găsi resurse acolo unde nu se mai întrevede nimic, iată un deziderat înalt pentru oricare dintre noi. Pe cât de mare este năzuința noastră, pe atât de sus vom ajunge. Treptele vor continua să se înmulțească sub pașii noștri hotărâți. Nimic nu ne va putea opri atâta vreme cât vom continua să urcăm. Prin urmare, indiferent de împrejurări, noi trebuie să ne dozăm eforturile și să nu ne oprim. Nimic din cele esențiale nu merg de la sine, așa că determinarea noastră este obligatorie. Mai mult, să ne capacităm voința și să ne sporim nădejdea. Mereu va exista ceva ce trebuie atins, o stare ce trebuie experimentată, o culme ce ne provoacă. Temerari, asemenea unui alpinist, să continuăm ascensiunea. Vom fi încântați de ce vom descoperi, vom fi energizați de fiecare detaliu. Vom arăta celorlalți că se poate și că, autodepășindu-ne, începem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SE.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.
2: Să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este arta de a trăi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

220 din 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 5 la 8 și Romani 8 cu 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 august 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a adresat lui Petru în contextul spălării picioarelor. Dar aceste cuvinte ne revelează faptul că sunt momente în viață și nu sunt deloc puține, în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce ne face un anumit lucru. Și nu este doar atât, deoarece un al doilea aspect care reiese din aceste cuvinte constă în faptul că Dumnezeu nici măcar nu ne dă explicații, pentru ca noi să înțelegem măcar de ce avem parte de acel ceva. În Evanghelia după Ioan, despre Domnul Iisus sunt scrise aceste cuvinte. A turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Am citat din Ioan 13 cu 5 la 8. Apostolul Petru era educat cu o anumită ordine socială, în care stăpânul era stăpân, iar robul era rob. Ori, în acele momente, stăpânul tocmai ce devenise rob, iar el, adică Iisus, era Dumnezeu întrupat, fiind stăpânul universului. Ce face Dumnezeu acum în viața mea, nici eu nu pricep. Dar știu că în viața mea mi se întâmplă numai ce vrea Dumnezeu, iar ce mi se întâmplă, între ghilimele, este spre binele meu. Și va veni și ziua în care voi înțelege de ce a trebuit să trec prin ceea ce tocmai trec. Și nu este atât de important să înțeleg de ceul anumitor situații din viața mea, pe care chiar nu le înțeleg deloc, ci este extrem de important să mă încred în Dumnezeu, care este în spatele realităților acestora, și să mă încred în El știind clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru iubirea Ta și pentru purtarea Ta de grijă față de mine, chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să trec prin ceea ce tocmai trec, numele Tău să fie binecuvântat. Amin.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: De unde începe schimbarea lumii? Doar oamenii schimbați pot schimba lumea, spunea Rick Warren. Dar oare care este schimbarea din noi și din ceilalți pe care o anticipăm? Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre, în mare parte cerem schimbare, schimbarea celorlalți, evident, fie lideri, fie cei de-aproape, oameni pe care socotim noi că dacă ar fi altfel, lucrurile ar merge mult mai bine, nu-i așa? Dar dacă definiția acestui bine este foarte diferită de ceea ce cu adevărat ar însemna binele? Dumnezeu aduce împrejurări în viața ta care de multe ori te supără, dar tocmai acele împrejurări te cresc. Te învață răbdare, empatie, bunătate. Aceste procese nu au loc în tine cât timp ești frustrat și nemulțumit, ci doar atunci când îmbrățișezi durerea și o lași să lucreze în inima ta, calități dumnezeiești. Ce-ar fi să schimbi rugăciunea ta? Să începi să îi ceri lui Dumnezeu, nu să îi schimbe pe ceilalți care te supără, ci să îl rogi să te învețe cum să folosești durerea pe care o trăiești, cum să folosești suferința pe care ți-o provoacă ceilalți, ca să devii mai bun, mai apropiat de Dumnezeu, mai profund, mai curat. Înainte ca Moise să devină liderul care a condus poporul Israel din robie, din Egipt, Moise a avut nevoie de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, în fața unui rug aprins, după o perioadă de pustie, în care a învățat răbdarea și lepădarea de sine. Dar doar așa a putut să fie folosit într-o chemare atât de înaltă și să aducă o schimbare istorică în viața poporului său. Înainte ca apostolul Pavel să misioneze lumea, a avut nevoie de o schimbare profundă a lui, a convingerilor personale, de o întâlnire reală cu Hristos. Înainte ca tu să fii pregătit să faci schimbare în lume și să îți împlinești chemarea, tu ai nevoie de schimbări profunde pe care Dumnezeu le operează în tine. Oprește-te din a cârti când ceilalți devin incomozi și schimbarea te doare. Este un proces de transformare pe care, chiar dacă nu îl înțelegi de plin, îl poți accepta și te poți bucura de încrederea că Dumnezeu va folosi aceste experiențe spre binele tău și modelarea ta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citat din Romani, capitolul 12, versetul 2. Acceptă că Dumnezeu vrea să te schimbe profund. El a ales să transforme lumea și o face schimbând câte o persoană pe rând. Începe cu tine și cu mine. Te invit astăzi să meditezi la acest verset. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Dumnezeu dorește să schimbe lumea din jurul tău și vrea să o facă prin tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina sub pașii tăi. Ele se vor înmulți la nesfârșit, spunea Franz Kafka. E mare lucru să poți merge înainte, indiferent de starea interioară sau de obstacolele din jur. A străbate drumuri neumblate, a te împotrivi curentului sau a găsi resurse acolo unde nu se mai întrevede nimic, iată un deziderat înalt pentru oricare dintre noi. Pe cât de mare este năzuința noastră, pe atât de sus vom ajunge. Treptele vor continua să se înmulțească sub pașii noștri hotărâți. Nimic nu ne va putea opri atâta vreme cât vom continua să urcăm. Prin urmare, indiferent de împrejurări, noi trebuie să ne dozăm eforturile și să nu ne oprim. Nimic din cele esențiale nu merg de la sine, așa că determinarea noastră este obligatorie. Mai mult, să ne capacităm voința și să ne sporim nădejdea. Mereu va exista ceva ce trebuie atins, o stare ce trebuie experimentată, o culme ce ne provoacă. Temerari, asemenea unui alpinist, să continuăm ascensiunea. Vom fi încântați de ce vom descoperi, vom fi energizați de fiecare detaliu. Vom arăta celorlalți că se poate și că, autodepășindu-ne, începem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: cele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Să privești spre Iisus, chiar și atunci când pe cerul vieții tale sunt nori. Aceasta este arta de a trăi.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte care se situează pe locul 5 și înaintea fricii de singurătate care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

220 din 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 5 la 8 și Romani 8 cu 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 august 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a adresat lui Petru în contextul spălării picioarelor. Dar aceste cuvinte ne revelează faptul că sunt momente în viață și nu sunt deloc puține, în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce ne face un anumit lucru. Și nu este doar atât, deoarece un al doilea aspect care reiese din aceste cuvinte constă în faptul că Dumnezeu nici măcar nu ne dă explicații, pentru ca noi să înțelegem măcar de ce avem parte de acel ceva. În Evanghelia după Ioan, despre Domnul Iisus sunt scrise aceste cuvinte. A turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Am citat din Ioan 13 cu 5 la 8. Apostolul Petru era educat cu o anumită ordine socială, în care stăpânul era stăpân, iar robul era rob. Ori în acele momente, stăpânul tocmai ce devenise rob, iar el, adică Iisus, era Dumnezeu întrupat, fiind stăpânul universului. Ce face Dumnezeu acum în viața mea, nici eu nu pricep. Dar știu că în viața mea mi se întâmplă numai ce vrea Dumnezeu, iar ce mi se întâmplă, între ghilimele, este spre binele meu și va veni și ziua în care voi înțelege de ce a trebuit să trec prin ceea ce tocmai trec. Și nu este atât de important să înțeleg de ceul anumitor situații din viața mea, pe care chiar nu le înțeleg deloc, ci este extrem de important să mă încred în Dumnezeu, care este în spatele realităților acestora, și să mă încred în El știind clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru iubirea Ta și pentru purtarea Ta de grijă față de mine, chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să trec prin ceea ce tocmai trec, numele Tău să fie binecuvântat. Amin.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
2: Un miracol pe zi.
3: De unde începe schimbarea lumii? Doar oamenii schimbați pot schimba lumea, spunea Rick Warren. Dar oare care este schimbarea din noi și din ceilalți pe care o anticipăm? Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre, în mare parte cerem schimbare, schimbarea celorlalți, evident, fie lideri, fie cei de aproape, oameni pe care socotim noi că dacă ar fi altfel, lucrurile ar merge mult mai bine, nu-i așa? Dar dacă definiția acestui bine este foarte diferită de ceea ce cu adevărat ar însemna binele, Dumnezeu aduce împrejurări în viața ta care de multe ori te supără, dar tocmai acele împrejurări te cresc. Te învață răbdare, empatie, bunătate. Aceste procese nu au loc în tine cât timp ești frustrat și nemulțumit, ci doar atunci când îmbrățișezi durerea și o lași să lucreze în inima ta calități dumnezeiești. Ce-ar fi să schimbi rugăciunea ta? Să începi să îi ceri lui Dumnezeu, nu să îi schimbe pe ceilalți care te supără, ci să îl rogi să te învețe cum să folosești durerea pe care o trăiești, cum să folosești suferința pe care ți-o provoacă ceilalți, ca să devii mai bun, mai apropiat de Dumnezeu, mai profund, mai curat. Înainte ca Moise să devină liderul care a condus poporul Israel din robie, din Egipt, Moise a avut nevoie de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, în fața unui rug aprins, după o perioadă de pustie, în care a învățat răbdarea și lepădarea de sine. Dar doar așa a putut să fie folosit într-o chemare atât de înaltă și să aducă o schimbare istorică în viața poporului său. Înainte ca apostolul Pavel să misioneze lumea, a avut nevoie de o schimbare profundă a lui, a convingerilor personale, de o întâlnire reală cu Hristos. Înainte ca tu să fii pregătit să faci schimbare în lume și să îți împlinești chemarea, tu ai nevoie de schimbări profunde pe care Dumnezeu le operează în tine. Oprește-te din a cârti când ceilalți devin incomozi și schimbarea te doare. Este un proces de transformare pe care, chiar dacă nu îl înțelegi de plin, îl poți accepta și te poți bucura de încrederea că Dumnezeu va folosi aceste experiențe spre binele tău și modelarea ta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citat din Romani, capitolul 12, versetul 2. Acceptă că Dumnezeu vrea să te schimbe profund. El a ales să transforme lumea și o face schimbând câte o persoană pe rând. Începe cu tine și cu mine. Te invit astăzi să meditezi la acest verset. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Dumnezeu dorește să schimbe lumea din jurul tău și vrea să o facă prin tine. Mă bucur că existi.
2: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina sub pașii tăi, ele se vor înmulți la nesfârșit, spunea Franz Kafka. E mare lucru să poți merge înainte, indiferent de starea interioară sau de obstacolele din jur. A străbate drumuri neumblate, a te împotrivi curentului sau a găsi resurse acolo unde nu se mai întrevede nimic, iată un deziderat înalt pentru oricare dintre noi. Pe cât de mare este năzuința noastră, pe atât de sus vom ajunge. Treptele vor continua să se înmulțească sub pașii noștri hotărâți. Nimic nu ne va putea opri atâta vreme cât vom continua să urcăm. Prin urmare, indiferent de împrejurări, noi trebuie să ne dozăm eforturile și să nu ne oprim. Nimic din cele esențiale nu merg de la sine, așa că determinarea noastră este obligatorie. Mai mult, să ne capacităm voința și să ne sporim nădejdea. Mereu va exista ceva ce trebuie atins, o stare ce trebuie experimentată, o culme ce ne provoacă. Temerari, asemenea unui alpinist, să continuăm ascensiunea. Vom fi încântați de ce vom descoperi, vom fi energizați de fiecare detaliu. Vom arăta celorlalți că se poate și că, autodepășindu-ne, începem să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nu iaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari Nyoho și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 4. Nemulțumirea lui Iona și mustrările Domnului. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. S-a rugat Domnului și a zis: Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc. Domnul a răspuns: Bine faci tu de te mâni. Și Iona a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stătut sub el până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a adus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-a uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis: Mai bine să mor decât să trăiesc. Dar Dumnezeu a zis lui Iona: Bine faci tu de te mâni din pricina curcubetelui? El a răspuns: Da, bine fac că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis: Ție îți este milă de curcubetele acesta, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite.

smași niciodată decât iubirea gata a iertat.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

220 din 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 5 la 8 și Romani 8 cu 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 august 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a adresat lui Petru în contextul spălării picioarelor. Dar aceste cuvinte ne revelează faptul că sunt momente în viață și nu sunt deloc puține, în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce ne face un anumit lucru. Și nu este doar atât, deoarece un al doilea aspect care reiese din aceste cuvinte constă în faptul că Dumnezeu nici măcar nu ne dă explicații, pentru ca noi să înțelegem măcar de ce avem parte de acel ceva. În Evanghelia după Ioan, despre Domnul Iisus sunt scrise aceste cuvinte. A turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: Niciodată nu mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Am citat din Ioan 13 cu 5 la 8. Apostolul Petru era educat cu o anumită ordine socială, în care stăpânul era stăpân, iar robul era rob. Ori, în acele momente, stăpânul tocmai ce devenise rob, iar el, adică Iisus, era Dumnezeu întrupat, fiind stăpânul universului. Ce face Dumnezeu acum în viața mea, nici eu nu pricep. Dar știu că în viața mea mi se întâmplă numai ce vrea Dumnezeu, iar ce mi se întâmplă, între ghilimele, este spre binele meu. Și va veni și ziua în care voi înțelege de ce a trebuit să trec prin ceea ce tocmai trec. Și nu este atât de important să înțeleg de ceul anumitor situații din viața mea, pe care chiar nu le înțeleg deloc, ci este extrem de important să mă încred în Dumnezeu, care este în spatele realităților acestora, și să mă încred în El știind clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru iubirea Ta și pentru purtarea Ta de grijă față de mine, chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să trec prin ceea ce tocmai trec, numele Tău să fie binecuvântat. Amin.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: De unde începe schimbarea lumii? Doar oamenii schimbați pot schimba lumea, spunea Rick Warren. Dar oare care este schimbarea din noi și din ceilalți pe care o anticipăm? Dacă suntem atenți la rugăciunile noastre, în mare parte cerem schimbare, schimbarea celorlalți, evident, fie lideri, fie cei de aproape, oameni pe care socotim noi că dacă ar fi altfel, lucrurile ar merge mult mai bine, nu-i așa? Dar dacă definiția acestui bine este foarte diferită de ceea ce cu adevărat ar însemna binele? Dumnezeu aduce împrejurări în viața ta care de multe ori te supără, dar tocmai acele împrejurări te cresc. Te învață răbdare, empatie, bunătate. Aceste procese nu au loc în tine cât timp ești frustrat și nemulțumit, ci doar atunci când îmbrățișezi durerea și o lași să lucreze în inima ta calități dumnezeiești. Ce-ar fi să schimbi rugăciunea ta? Să începi să îi ceri lui Dumnezeu, nu să îi schimbe pe ceilalți care te supără, ci să îl rogi să te învețe cum să folosești durerea pe care o trăiești, cum să folosești suferința pe care ți-o provoacă ceilalți, ca să devii mai bun, mai apropiat de Dumnezeu, mai profund, mai curat. Înainte ca Moise să devină liderul care a condus poporul Israel din robie, din Egipt, Moise a avut nevoie de o întâlnire transformatoare cu Dumnezeu, în fața unui rug aprins, după o perioadă de pustie, în care a învățat răbdarea și lepădarea de sine. Dar doar așa a putut să fie folosit într-o chemare atât de înaltă și să aducă o schimbare istorică în viața poporului său. Înainte ca apostolul Pavel să misioneze lumea, a avut nevoie de o schimbare profundă a lui, a convingerilor personale, de o întâlnire reală cu Hristos. Înainte ca tu să fii pregătit să faci schimbare în lume și să îți împlinești chemarea, tu ai nevoie de schimbări profunde pe care Dumnezeu le operează în tine. Oprește-te din a cârti când ceilalți devin incomozi și schimbarea te doare. Este un proces de transformare pe care, chiar dacă nu îl înțelegi de plin, îl poți accepta și te poți bucura de încrederea că Dumnezeu va folosi aceste experiențe spre binele tău și modelarea ta. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Am citat din Romani, capitolul 12, versetul 2. Acceptă că Dumnezeu vrea să te schimbe profund. El a ales să transforme lumea și o face schimbând câte o persoană pe rând. Începe cu tine și cu mine. Te invit astăzi să meditezi la acest verset. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui din slavă în slavă prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18. Dumnezeu dorește să schimbe lumea din jurul tău și vrea să o facă prin tine. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Capitolul 22. Un nume bun este mai de dorit decât o bogăție mare, și a fi iubit prețuiește mai mult decât argintul și aurul. Bogatul și săracul se întâlnesc. Domnul i-a făcut și pe unul și pe altul. Omul chibzuit vede nenorocirea și se ascunde, dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiți. Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăția, slava și viața. Spini și curse sunt pe calea omului stricat. Cel ce își păzește sufletul se depărtează de ele. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Bogatul stăpânește peste cei săraci și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce îi dă cu împrumut. Cine seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera și nuiaua nelegiuirii lui este gata. Omul milostiv va fi binecuvântat pentru că dă săracului din pâinea lui. Izgonește pe batjocoritor și cearta se va sfârși. Neînțelegerile și ocările vor înceta. Cine iubește curăția inimii și are bunăvoința pe buze, este prieten cu împăratul. Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știință, dar înfruntă cuvintele celui stricat. Leneșul zice, afară este un leu care m-ar putea ucide pe uliță. Gura curvelor este o groapă adâncă. Pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela cade în ea. Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua certării o va deslipi de el. Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuția, va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele înțelepților și ia învățătura mea în inimă, căci este bine să le păstrezi în lăuntrul tău și să-ți fie toate deodată pe buze. Pentru ca să-ți pui încrederea în Domnul, vreau să te învăț eu astăzi, da, pe tine. N-am așternut eu oare în scris pentru tine sfaturi și cugetări, ca să te învăț lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite? Nu despuia pe sărac pentru că este sărac și nu asupri pe nenorocitul care stă la poartă, căci Domnul le va apăra pricina lor și va despuia viața celor ce îi despoaie. Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te însoți cu omul iute la mânie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui și să-ți ajungă o cursă pentru suflet. Nu fi printre cei ce pun chezășii, printre cei ce dau zăloc pentru datorii. Căci dacă n-ai cu ce să plătești, pentru ce ai voi să ți se ia patul de sub tine? Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40. Își puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Asculți Radio Levi, Radio Creștin Online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Putere pentru vorbitori. Cei ce se încred în Domnul și înnoiesc puterea. Isaia, capitolul 40, versetul 31. Ca să descrie emoțiile pe care le-a simțit atunci când a trebuit să se adreseze publicului, un scriitor respectat spunea: vorbitul în public este considerat teama noastră numărul 1, înaintea fricii de moarte, care se situează pe locul 5, și înaintea fricii de singurătate, care se plasează pe locul 7. Asta înseamnă că majoritatea dintre noi se teme mai puțin de moarte decât de faptul de a se face de râs în fața altora. Teama este un motivator puternic. Există teama de a fi considerat diferit, teama de necunoscut, teama de a nu fi un înșelător, teama de a nu uita tot ceea ce aveai de gând să spui, teama de a fi expus riscului în public, teama de a sta singur în față. Toate acestea vin la pachet pentru majoritatea dintre noi când trebuie să vorbim în public. Am încheiat citatul. În cartea sa Biblia despre leadership, autorul Lauren Wolf scrie, citez: leadershipul îți secătuiește aproape complet rezerva de energie verbală, prin vorbitul la telefon, concentrarea asupra mesajului, repetarea lui până când nu mai suporți sunetul propriei tale voci, după care îl reproduci din nou, deoarece, exact când ai început să te plictisești teribil de acel mesaj, lumea începe probabil să-l recepționeze. Am încheiat citatul. Dacă ești o persoană care îi învață pe alții, care predică sau vorbește des în public, probabil zâmbești și spui: chiar așa este. Adevărul este că nu poți să umpli o găleată goală dintr-un puț uscat. Pentru a le oferi altora învățătură, trebuie să ai bateriile spirituale, emoționale și fizice încărcate. Și Biblia îți spune cum. Recitesc Isaia, capitolul 40, versetul 31. Cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Așa că extrageți puterea din cuvântul lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

220 din 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum. Pasaje biblice, Ioan 13 cu 5 la 8 și Romani 8 cu 28. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 8 august 2026. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus i le-a adresat lui Petru în contextul spălării picioarelor. Dar aceste cuvinte ne revelează faptul că sunt momente în viață și nu sunt deloc puține, în care noi nu-L înțelegem pe Dumnezeu, de ce ne face un anumit lucru. Și nu este doar atât, deoarece un al doilea aspect care reiese din aceste cuvinte constă în faptul că Dumnezeu nici măcar nu ne dă explicații, pentru ca noi să înțelegem măcar de ce avem parte de acel ceva. În Evanghelia după Ioan, despre Domnul Iisus sunt scrise aceste cuvinte. A turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, Ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis, Niciodată nu-mi vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns, Dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Am citat din Ioan 13 cu 5 la 8. Apostolul Petru era educat cu o anumită ordine socială, în care stăpânul era stăpân, iar robul era rob. Ori în acele momente, stăpânul tocmai ce devenise rob, iar el, adică Iisus, era Dumnezeu întrupat, fiind stăpânul universului. Ce face Dumnezeu acum în viața mea, nici eu nu pricep. Dar știu că în viața mea mi se întâmplă numai ce vrea Dumnezeu, iar ce mi se întâmplă, între ghilimele, este spre binele meu și va veni și ziua în care voi înțelege de ce a trebuit să trec prin ceea ce tocmai trec. Și nu este atât de important să înțeleg de ceul anumitor situații din viața mea, pe care chiar nu le înțeleg deloc, ci este extrem de important să mă încred în Dumnezeu, care este în spatele realităților acestora, și să mă încred în El știind clar că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Romani 8:28. Doamne Iisuse, îți mulțumesc frumos pentru iubirea Ta și pentru purtarea Ta de grijă față de mine, chiar dacă nu înțeleg de ce trebuie să trec prin ceea ce tocmai trec, numele Tău să fie binecuvântat. Amin.

Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea. Ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 40.